You know we do this for the street. Shout out everyone behind bars. Shout till alla som sitter tid. Alla som har någon anhörig som sitter också. Ge inte upp. Stay strong. All the correctional facilities worldwide. Of course we do this for you. Of course.